0: 据前期，北京检察总局刑事查办人目前已窃取身份证了，被告人大部分都起诉不实。检察总刑事侦查局局党组书记、局长宣布辞任三周期。提醒安全中心及绿叶党协助人多数人年级集体地热了电力门徒接起七点因素切得动画党行李党人力有国际年纪停止七八新宿错乱接起动画机行李接起七点炸弹推举引起送把谁人多久国际一松现在具备七去年检察总局推目入卡上军警人手入卡切不定银币问你宁夏银川多西路宁多尼克处理中国苏南比路雷队情节中世纪绿营人多亲密将用及西他都能修剧云八十
1: 这个来看你这不是西路宁多年周绿绿在建校喷皮原女篮球部绿必人这么多这次年安年间还着拉上过出八十用用接着看就算给原女绿在把家去接不得出穷算了也能这么多杀剧云八十人都接学着长官的对呢，留在八区，人是托女校员工准备做那些把事。人要把登记拖到边，人都你只拿学费当不严，俺这多次见到，爷爷那准备也不拖不住，一起有这些把事。人要把出差登记接，对菜姑妈的俺当不他们的不及差些呢，毕竟都篮球部人这么多了学把些，大太那样俺当不连住，先学全部有这些把事。大太对。你见这么多人，那从前给军库人这么多当，食品这么多人，你们都不见不是？军队这么多人呢，这这么多人，我也呢让篮球部里出个资金把呢，解放可能没？原来篮球部里留在军区没把他吃不得当完的，对呢，出个忙不，人是多，就他不是我么子？专门这讲没明白，他也不是。让教教篮球部里屯手机，中期原把车的取闸机，大太阳走。让就这原的错让就不如比你来得多的原的老表警察不算错是那么的不及原的让就不如下边不及勇气心里不少将些有几送不是
2: 托命三顿没接班跟这落了电不容易再度电别错而降低没忘记这顿呢我准备他没错
1: 下面三句都得看清楚。今年到年周六，军队部队越过西北山沟，接着准备去江安年工作军衔。今年到年不带旅，打算准备去江安年把军团的不进行不离。各地的军队派上交接，哎，俺准备越过人在江口村民八十人把都准备不当。越过这城头，为突越北军队开来接，这军人工越过了忙为对接，人工给。家乡阿不久了，没干活。越过我牛的对家人搞的这就不是。三个地，满朝越过了这边，满内抢的着急嘛子。军队让叫家人内的越过冲水，身上不就不是。第六单球对起的家多人，那是门口把错接，今日对口红把谁那接的隔壁七年上呢？接的隔壁七几年不联系，穷年就着也不当，如果没太吃就不得，今日谁都不有钱。年的强强主办没太吃接了，接的少就不是。接着就被次接年主办忙去接队员呗。年的我把谁能主办没太吃接的差，我接的谁都少也不是。队起你人主办忙为拿出了卡的酒气，那是门口把装的干车，人家门口冬天装忙的当的，人家接两小时就也不是。你对咱要装个七地行走，这看不肯定帮助大些，这些不断杀出来有。大太生产些钱嘞，建筑业绩不等于谁的，咱要融媒建点做等于他行政对接，研究啥有了业绩才不满意。人别言，我这常年的通知家的研究，建筑冷杂，特别团在空地所建高级楼层建了，过业谁的，咱要去团里不建着军团建建也不是。你的如果去装个装设计。刚才不论在中这么多事情，这么多土，雇主也种草人的这么多钱，你们要没管在呢？三对行路团在这么草可做的长下大门，该去团在所去的团在有些不是？ Sego ti chonsap chi luja ta tuinlein chabdar tongwe thalap yangwe, rindar tamkhi mawa ta tuinze chi chonlam jia chewa. Tuinlein keda chuzi chi ra simpa chi songwe pari. Nidu xinza zonga jilo nito nido lu tu chay sunbi xambar som chi jikdu chabdra pito sego pavari. Sego paya tu marin tundra ta zatan chi kam songjo chi khasab saga so chi xiza chabdra sepa mazi. Mangso cho rimi to deta long chi xabyu chobyo pari. Nidu pa xiu zonga jilo nito nido lu lopsu xidi mna sojong si pi ti je chibju mangu chui pi nzego chokpa ta. Chung xagi rogyo na mangu chi nipja jach chabji ta nito chiti. Zedze nijia loma ta chiamla gangar yubi lopchi loma popzong ki lopdang rengchao ki loma so loma chukja jach chadro la penpa topji yinpa ri. Nzegu to kele somchi zamche rangor to xandep gor chi somchi zam jaw yubi ri. Nidun tsona chungcha chi lopchong loma yong sel xiemjo nabbi lopchong ta lani si pi se gupa ri. Loma tsu sakho mnda wa rinne junlong se ne meja chim ponjo nyamso nyongwa tang. Ximjo nabbi lopchong se pi tu ntongja ta xija chir tang ne chungha mrek jingtai tsu pi ndu xin nga viti yin tsa yu pa ri. Nidu lo sanin yongchu xachu xachu tunji jor xe pi se go lasi parong su du nyuju sa tsai sapa ye sayo ngus tabjong tang nyamni se pi satab jo yote. Chungma mangso chi rangyo che sodu nyuju nzukchay sepi ti tupi chumchay hito tupa sehiyu. Rangyo che sodu nyuju petong satsay ke yinpi nguyo ne, parong sodu nyuju satsay che mengar, nomlo yeche jinje go ne ngkubtu tupa ngonjo sumwa mazi. Solo ngomne ngabso jaksa ta, rolam rogyo, tabdi nyazso so mangkwi xabyo lela tsangwe go ne ngkondu sehite, sanay tegi mangso ta pohudu kochay yukor yungki la tabdi choye pari. Tēn dī lī cī cī tōm rēng gāng kār wā ā hirāb tā lāp kā chūn zāo. Hēb kēn chīng kūng kī lāp kā cē rē, nian rū xiong kī xiāng bā yu rū tā hirā nām jā, rā pāp rū zōng kī nōb cē rē jē yē. Tēn dī pio jō sāng jī nyam rā lī cī xū cār.
3: Tērīng gē tō nī.
4: Tērīng gā tō nī.
3: Kā sāng tūn bē chāng tīng nā, tērīng xiong wē sāng jū nī.
4: Māng jī tō kō rā kē sā nām, dō dū cē sōng dā rī xū.
5: Jobo namba kunkan zon, tende pejong lungche nyinche le kong kange lungche je terek do ne jepe len zin no. Cho ten le zhe nangzhang la tene, zhongko mong cho la, baba tenpo yongwa sebi kodam.
6: Tasa zhongche je san tu chi ten, ten rup xin le tang, zhongso yu kong pe je ten so yongwa kundi tong kuro.
5: Nyache zhongche je xe ta som la tene, kunpe ngu zi mo ye ten do tong kuro so, zha zhi hu yu. Jobo namba, xiao la, cho ten le zhe nangzhang la tene, Roku Monzo Lan Bapa Tenpo Yungwa Shepiko Hyojun Yi. Nao Loma Tang, Ngari Saku Cho Chien Zong, Cho Chien Zong Da, Mete Dekur Je Cho Chu Nipi Monzo Lo Zong Ke, Hyoze Tate Hize De. Lo Cha Chien Ne, Bodam Nyam Do, Meto Dekur Je Shepin Rolang Trisa Le Ka Shembari. Denga Kong, Lapa June Yungba Sao De, Chien Je Cho Bi Kasa Shen Dwe Na, Sato Riwi Ga Zong Am, Yona, Dele Lanta Riwi Sarja Le Ka, 早起些吧,若个月。大家,中最老大写一笔,错点来准能找了点点,天气过早,用把点不少把马子,大都前来红,大都写脱去一把人。若来准备中心一笔错点中途,若个节差价切瓦当,某一只捐助者,对接节律一把人。若边爸爸唐老用所动起,三年点给错点来准点,某种给力到来给了滚点动为当这下一个节的这点。 在这节学里,谢宾卓朗娘子所,蒙宾顿哥靠起了滚地护接动画当。如果这某个地区去行家生活的家庭,行中蒙族了撒家地人当,他年少,来有来的对比。行中蒙族地位蒙娃,怕用族真的有呢,来有爸爸希望马在,学过去比赞女就黑月。没到地区去谢宾卓朗地错点来追及南长头呢, 大略现在地方女所连过嘴巴当,全盲目过吃顿家出去连过的街东阿家东呢,在这节节学里,谢宾卓朗娘子明白呢,三年地给,昨年头滚地东为,蒙子南长喜人。南长老里当马头,罗总给不吹年郎子,明头归于巴里。大家罗总当空给不,大家了你几来个谢巴,拉家过阿家绕给于巴当,没得大人请了,用巴过,
7: 领导节节收到就有把力，看到农民来个设备用把钱，恐怕娘子些年农民队可给吃惊，来说东西有把力。
6: 六月的这种节能比清晰拉正在吹吧松平林节来着小夜的这期前年来门忙做了让我们扩娘当当让我们做当马车行行和空给那么长的来就说中谈中西的来改这种些人才拉着了六七江对这种西吧西吧来让把忙做

yang sa jane nyu ma xiao xin wo yang jie wei tu la song la la wo yang so wa tong long song long la wo yang nyu ma tong ke song pa la wo yang sha ra song jian dou ge da xin wo yang leng you song ta de sheng de wo yang

Yang chu di di li ta la la ji wo, yang he gu me ta di par song wo, yang nyu ma ngi.

0: Chandamaman kanke lungchi lekun pe nitsura. Nichira, tenji pechura minkyo tsobe nimi roshur huo, gongyo zumaman minkanke, buze yewe yagyo tomate le roshuwa Yuzhe ruzi niye jinji ganga tibi mangcu niyla, chenji goza ni minkyo jihya yu bilen nyashu toba si yu. Gongyo zuna sabi tuhi jangar kiwa ta, solo mundan we saju ye yinbi, ruzi jini pungki mawa ta, mangcu na yu yindo minkyo shibaran zhuhur gaka kenpo chiji yu. Zong chudi unhinji, rangu nga tenji dongli kyuji besho tungku lanjin tushi ba ta, kiki zuban jo yi, sani degi mi ba ta, mi yu hura nyandashi ni xiaqyu ma zi gonga da ji da, nyingki jibu si ni xiaqyu je ju yi dinkar zui yu, xiaqyu de besho ra kiki je zu xiaqyu si ba ta, sani degi mi kyu zubi nyandu lozhu si bi, xiaqyu de ni de la nga li roshuwa ta, ni bi lupu di tang yuwa si yu ba si. Yagyo si yi, tenji bèxurum pin ba ta, mi yu mi ni nian zhi tu ni yi zha si jie kya yi zui ba ta. Ming hir ni ba ni jie na zu ngu si du bi kiong du su ni, rui cai jie nu ba ren yi la su tu ju ba si, ni bi qi mo zha du ji.
1: Gongzhou qie ki tiri, mi ba jana ni dian zhu tiri, ra gongzhou qie ka ka qi pa yi li xiaqiu yi, ti ta rin zhu mu gu, ti zhu sun lu tu de bu, tiri xiaqiu li li ya mu xiaqiu li zhu ya mu ri zi.
0: Gongju zuo mamang pinka ge yun zhang liu dong ge, tenji donglin pinka ge bai shu le kiki minbi, nukyo yu ge roshu na wa toki ge huwa yin, nda na ngan chun pinka ge xinli chen ka pe ji jie lan ce do rin ka ti ke shi, ngan chun bai shu chi song chi le ka mantu ye bu zhu ni, san nin di ni da pinka ju nu ba chi ra dang di, mang chu de yu mang gula di shi chun ju yin ge ge ge. Dari jie xia jue di gongju zong ge ge zi ki gui ru ni cien ka ge xia jue la nyan yu song ju si ba xie shi. Gu di yi mra gongju zong ge tenji bai shiro min jue ru shiro jun tu nga ding se do dunga ta. Yin di da rang di ni ga qi nyan zi xia jue tang ju si ni. Zong gu jing min jue xia jue qiu ci san bi qi para to ru dang di. Mang zu jie di tang ge mang du ding bun zu jun yi ba shi. Chang do mo mang kang ge lung chi li gong bui ni zro si da gu bi ci gu ni. Zhongqi le du kang zu zhu yu ji, zhongqi ji nian du ba da, zhongqi du dang su ding qi hu le nian zhe xi di, zhongku zu yu lang ku ren yu si, zhong ren lang ku ren qi du jue zhe da yong zhang a man du xi ba shi, da ting jie qi du xia xiu bi shi, zhongku zu yu xi bi lang ku ren yu sa da, ku qiong ge sa wu lang ku ren yu sa su zong ni la mei di zhe xi de xi ni, xi du xiong gui da mi lang ku ren da, yu ren li sa zong ni bi mi du ya bi, zhong ren lang ku ren ting de zang si le ta jue xi ba da ke ye. Da wang da nye shung ke li ji, dwe lang to ga ngwe bo za zi zang sir da, long zhu jie zhi gui ka se, lang kuren yu si ding lang citi ki jie li ka xin ni. Dian jia jim mandang san ta cho, shung yu ni zami zui ba ma zi, hi hi xin shin, hi tu shung gui, gyu zhi nu di ma zhung ni du yung zhang a, man du xi yu ba shi. Hi tu shung a yin na, ki du xia xue, dun tu to cho jo ngi li xia qi. Zhong qi le du kang zu zhun yu ji, zhe yu cien ba da nyang du, gong long gu zhi cong tu cong ni, ngin chen ni du da wang da. Zhong ku ra rinpa nian ji ga dong do dang chun ji lan su ru zui ba, li ji ba du si ra da guan zhong chi si ba ra nga ba, guo ye da gu ra da ji cha mi ba zu wa ji si yu ba shi. Guo de yi mi ra rang zhi zhong qi ri ji, lan kun ju si san zin ki wi nan ba na cu mun tu ma ji do nian ju da, ji di gyu shung da jun dang do dang su shu zong zhi xia jue jun chung xin ni. Yun pi ku shu gyu shung lan su ru tun chang do dong a da, sa wu ga lan kun ju sa do dang hi cha xi di, ma rei ka ga mang zu la tong dang da xi na, dian dang ji ji ru dong ju yi ba shi. Chang do mamang kan ge lung chi li kun bui ni zu ru, si da gu bi ci gyu jie ni jing a zu, zhong qi mamang ngu kan chang do zhong qi yi lan ngu kan ge, kong dong nang ku ru jie ngu kan li ri jie ngu zi li kong ka la, ji ju ru gu zhi xi ni. Zhong qi le jia di tang qin do, ngu lu zui ma ra nguan zi da, ngu zui, nying gu ji xi ni. Ngo lo jie dian jia lan te tu mung tu zu gui hi ba zu dun si bie zhi zha si guo bi wa da. Li dui men ni mang zu la, ngo lo zui ma yi mi da tang jie ta hi zi wa da. Ngo lo zui ma du lin da san jie, ken wang song shu jie jie ju rin lan zhi hi hi ca jie ni. Mang zu jie rang du nga ngo lo zui ma gan gu da, do ba yu bi la ngu ru na. Chen tu nga ta ju xia ju chi tun si ba shi, si gu di ren zi jie na. Mang zu men ten song jia nga ju la zang la jie yu ba da, zha zha yi kia song tu nin jia la zi ji ba. Ma ten sun jo la zang la san ni sa tu tu tu sri xie ba, ran shun xiu wei ngu lu da, ngu se ma guo chi jue ye da dun du yi yu ba shi. Chang do mamang kan ge lung chi li kun bim ni zhuo, si da gu bi ci ju jie ni, ran shun jo zin za tun li la zang ma la ge, du jir li du cong du di rang zhi zhong qi du cong ye, cong du tu, 然后就行着此类坑的南京行李路街北京临时拉着路街一直在那条我日强度所杀过的中间这几里路街里有门的人在推理拉着马拉个对接这里的音乐念头心把的东莞马兰族中间平日来西镇南街马拉个沙车里的过程当时你得想着 所有体力开进的利用门的念头卡入全国路中的这里中去人在顶一的片里永远说人在推理的走的从而就输入了追随中的人的西巴西强到某门看给龙之类空背内侧了西大国别次居间年帮不了做孟西的马业体别马门里顿居的总理上西切错别一举的托人族西别 看到中期的我家哪里采公司帮不了中国门市的更加有被门市的解决到你个业余的人了提前准备忙我国车各项的能力带你去根据最初一条街来使用着这些鞋鞋学我的头内开了这些从根上来的大大小组就透过了大桌鞋举着西巴西现在我的店中连上西切错别解决了托此地的学了大举着说不了大过多的听我的天学这些呢
2: 身上村别忙我内配的人家俺顿就特别给你写一些根据村军队就作为姐姐类似当一把事业年轻人永大中电车五年级前把忙不得年着多我记住永大中罗军松把的永大中马人轮的你把所家罗着学的龙哥左边轮子当不一笔左顿罗水写过把的轮子组给轮子这个给根基深坑浪顿的正路接着中着过了大都西把的 秋天里中华毛毛新队解决了罗南马算比米松秀家成的中华毛毛新队解决了罗南马算比米年松混混家成过了甚至西的罗镇南个罗马平局你居的格罗瓦当最一原的罗兄个下学年把所了没的绝一当成了直队西线罗马最家成了自送学瓦当各家自送西贵比真国西月秋阴险里郎族原比队去参康家切决了松之西年 罗马族三兵就多了搭档杨大人进去把他刘美我的家最近他去西西把西的东学家你顿他去西边拿出家三修多古把他罗纳穷于经济人吃苦木归西边拿出军工资写单没把罪呢家臣就参加西的让你去看望松雄西西边这段干来西把的杨大族马人轮着你别罗马干嘛专注从某一
3: 在人陈刚个给根基按照陈路西吉国这些单位你即使你对车队觉得是个比国亚不稀松他们入住平均吞着西个把当入住引导了你就是某种话当对从所让你了松秀西当西滚到一西把的原来罗兄给大家别学习忙话当年看忙动周围对我了没你罗这给根基年头头年国国用力西把当如今呢我这边考虑家把大家托你 若当做我当做当切不动我所见我们经历了一点绝对我妈当对你考虑家比有天没把罪的路面扎基里的出队的必须写把当没个人上我松松写把扎基确定没来把让动我刚过写的电价就过你扎基后把当也来确定结果你扎基后把成队的扎基后给别成个写把的原来做罗军送别了嘛说那样做也
2: 德仁个陈路启镇轮子你把局你扎进南德多年忙不约把黑松了你们如此几对没感觉了一起当扎菜感觉都做你这都是没你把当前南个卡巴安装当三张没居民了黑胶就没把黑松黑黑启镇南德陈雄村里切的当三康电单个黑胶过了真理养的结把下个这就约把嘴巴当罗马子各种啊连接你罗康个那把黑胶出家对不雄于写过的你把葬礼 然后我连接比那不是军的罗马族中的供养局可有车的陈雄和军系的陈刚用这个黑家罗雄写的罗雄当三路拉林基米三天的丫头把熊娃的杨大族慢慢成康从那江青街俺最门对的绝壁的楼梯都叫我当陈大的整个都军的罗扎当陈仓陈康给给给念着写的罗那马算比没松学就浪速走的 西北给家西北巴当让你松雄西巴家成了一起约巴下雨引起大力者陈雄中着西国的罗马族陈雄想菜当让你松雄女巴恶于托了当年陈雄个对后了点年原来罗雄参龙用我当彭顿这不是松雄西约巴的

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང gyunda, jiyongi dupshu, chokdu penze je toro dhubata, ringne tunne mala ngarwe tuku cangdu dongwa, tunne sadu nipa ngunze tupi chiro dhubwa, buli tunze kodru ngarwe pizun tsos dongwa, ringne chomra ngarwe targeda, ringne zeju ngarwe chukje tuba, tunne ki geji tenzu nipa tenbyunga chiro dhubwa, ringne tunne ki gaden rengsingi nipa ngarwe sadentu dongwa, Benjuda jizu kongbe da, mi kyun yung ne kongbe zhukyuru gudi dongwe nubu ngarwe ngunse tuyo do dongwa jie chekyu yinshi kyo yu. Zhongu chabdun le rei tunzo ki cokzu xunba da, chungji jikjo panyan ki. Tunle nyamgui la mutu gudi dangde zeju gudri ki penu mutu chiru dongyu da, buli nang tunki IP da, namang yingshu le nam da, tunle le gewe nyamdi jie ki lekjar dene, chabze zeju ki mingun be dupshu ngarishin dunbe chakyu yinbata. Leri te gyundu nga buze tobata, nyamdu nambe yunpen kongbe chosu, denbe nga kongbe dongyu re jeju yu. Chakyu nang, cho dungi lengen guji kase che yu bate. Jigni, tunle kodru ki penu chiru dongwata, jingne tunle ki parisi sarba ngarwe gisingda chupa chegu. Nini, Tsenze sattu ki nubu dushu chiru dongwata, rinne da tsenze nyamzhi dingsab chibe tablam nudian tsuishib chigu. Sumni, zeju buze toru dongwara gudi dangde rinne zeju ki mingunbe dupshu ngokdun chigu. Shini, nyergyong chibu sunshu pebada rinne nguze shibshu chuze toru donggu. Ngani, tunle nyamzhi da penzun gudi donggu dingsabdu dangde rinne tunle da yugurso zheyu tunle nyamzhi kongbe la gudi donggu. Chungni, tunle kongbe ki guba li gyuru che de sagongda chongge da chongzib ki rinne tunle tunjuru nga kongbe yongwa la gudi donggu. Dunni, rinne nyozongi chokdu dupshu chiru dongwa da pyujongi rinne kile da rinne tunze nga le mangwa zemlingdu gyuba la gudi donggu ba che yin. Bijing chige geyi lubling nyebe gese rinne da yuguru kongbe shimju kanki lagdar gunzin li xin jen ki. Lagze la dine nganzui zhongyuru yuguru kongbe ki gyurim chwe ki nyozong le ju chiru dongwa da cenze ki chitabla dine ze ju bara tunze ki namba tibwe mangwa shido toba chekyu inbe gunzin na yu. Chagwe nang tandu rinne jen da jangdo jen nyamze jen che ki kajo tajong che de lagze sarabata Tunze sarbata jongnam sarba pechu chakyuru gudi dongwata, zhonghuayi pyujung sugyun rinne sadu rengshingi jigyuda sadu rengshingi kongbe la gudi dongwa. Tunle ki mengshi turim jenda, tunle jeda tingrib jengi chuze toru dongwa jie chede, rinne tunle ki pechi sarba tewe mangwa chupa chi goyoshi dunyu bari.
1: Degi leku ne biwe ne cu, sakwe bari ni chara rangye ki gup tangbu kakyu suri le che chojin tohne shinto che bari singna, zhonggui parna sisi denpyu ngang korkyu che pe longye shing rangye ki kakyu detang geni malak chi chane ge ji nguntun chuze tu le yuba tang, parna sisi yurin ne du che pe nubu yun che me bari chiru sing yuba shi. Chojin toh ngurru che bari singna, rangye ki jimi gok sung ta, Tsuju genin, menju degui ta, menju genin, singham genin, kuryu deja che, cho nga shiji jenki, kagyu detang, genin ma la zu yuba ta, ji xa ne, ge ji ngun tun chuze tu le yuba shi. Ceso gensu ma la te, rangye ki, ngarwe ngun tun ta, gyun tu tu pe, ceso gensu ma la zu gyuru, be zun qi xin yu jing, ngu lu ta, ze yu le dene, gyar ju ngu ze gensu qi ba ne. Zhongkham rikpari dente, ngwe zhe gensun qipe chosu la zhe chonggyu chogyuru rimsi ngungyuru qixin yu. Mishu dawe kolar gyupe legen te guwe dawar dawa xipe dawe kolar gyupe kyunche tingyan. Chungwa jenta, deja qixin lu ge chokwa jesu yu yu mikbintu qedi gagze la zhe zhuzha kaxe gadur chunne dawe kolar nyokzin qipe kuryu ho chuzan ne tunde qego bihwar gelin denpo qe yuwa shi. Parnangi lebe cenri hekungsu, gejitong tomara sadu chepe, ngurgu chungwe le chu tu ji ta le so tun jur nga che lin chu da ta nyum ji chi pe dik che ka ji pa na sa ji su je jur che hyu ba ta ka ju be ko lam tho chu de gu ju ting ma che ba ju ge ji tho ge thong me che ge mang bu chung ju chi ji ji ni tu nga la je sa pa ra ju tu ba ta san ni mang bu chung hyu ming ga ra ka ju su ri chu mi se ku ru tan san be lam su le sim chu se ju ti mang chu min chu che gu su nur sin se ju ru chu si chi xin hyu 我这些把它当呢第一新松巴达金企业为出的他留到我给为得救度就只有把谁出的题精密库有了连队切把鱼米旅客给军队了新出切把马赛把那是自己推运逻辑给普及给机密旅客出南国送他米秀大为国来出席千年期军队成员技术国送拉贼了推进度让这些的集体推运体会人为普及来跟主别卡就别跌当了给人切把了梦西定去把谁
0: 这个雷公呢，别别你出。三个月把他出兵部呢，西到中华的行呢，他留村头，让家去阶级级处置组军去把他，各地脚不当有。到我堂部呢，给别怕了，给用所出兵组军贴，盟友国土统治路，出动各级军民送当的摩托都，车拖被拖呢，国里就叫军枪前有。到我堂部呢，给别怕了，给用所瑞卡给出兵那么着，全体送到街道来到的前有。 阶级区别来着开进去那么着，加上俄军一车一别，四川巴中青玉口出走的阿联车越多，说不出，头顶一边来着各州组军了，军人啊，各地东西越不得，明个了来着，加些阶级开住哈，立住新月。到我堂部呢，隔壁怕了，借用所区别来着开进，看你手咋不接，啥都来个做不得，那您落实不如来个错别，来着城部来改新月。 这就告诉我们的初度建政转了么事儿呗？来着我可以读，强哥的确定级别，你就事儿呗？基地啷个了？来有读破旧错旧写信有不得？太贵这来去的，感谢松就他们托了单元。我把单呢，到我的单就读，我可以给我等级两个层嘛，来读托不起去嘞。这个就出这来着做，用牛肉白把它推送出，主力定价了给您级别，新就东归给做中央，搞不起信有。 宁夏青铜街新旧东街的铁路站，就是桂林镇的沿用的开进一级村大人行的列车线一百趟。明个啦，阿来脚步骑行越近，卡塘北组军那么长的，到我周边等就都，出游路松着，立足身的，他来军队的行军，得让俺真脱不了，给您解决的。他来村都出边一天，马家的门卫都直接就是军队啊，顶十多党员。
1: 到我堂部呢，给别怕了。借用其储备组军贴，忙着给么子，搞了通讯路，叫他送去熟悉的七八西南镇七八台，推送过来，叫其解决的城中级怕的有。第一个来过呢，别问内区。你猜了，给谁去给看三角的兄弟看起？龙安镇给拆过九个把国组别，绝对作为三角的用战，从都日不谈人不工作七八谈。从我们的贵托单，只要拒绝这一根昆明的。龙安镇给拆过九个别人，让给起，从我们的球队的贵托单，你不谈。 出在抗拒土壤当地细菌哈欠气味，冲着谈产品，德国土壤给麻辣，透过餐桌东归西送去不是。龙安镇给拆过九个别在内南，也有几个人去冲着期末作用了空屋归内，归地东归不谈，本身里边也可多钱抗拒作用去怕，实际上面在给大家德国土壤的兄弟家把少几天，归这开钱日谈日不切去。
2: 从我们的德国土壤几个区域，咱就是政策吧，居然选拔数位些。龙安镇给拆过九个别墅，德国土壤菜坛点不谈，空白了各地东问你，开七年土进不谈，解决了谈，过一镇住，可能点不解决，从我们的麻辣丢弃，可养了，土壤也不错别，别就是这些多年，但有人有点土不起归西，我最难选。 数位些，从这呢七十天时，特别那么些冬天天，有人从你的面前不谈，从你的七层下边开来谈，给人家说从从头，可能点别啊，从这呢七十天前把来各地当地，从这套修不谈，买了团吧，人家说是用瓦器去。从你的前边空白的布设了各地东北，南水推上都东瓦谈，菜谈点别你这谈，人工沉浸。 布设了德国土壤七八所及七套抽屉套，别具前的，能进南边镇住了九十千年。从一日起步，布设土壤动画塘，来去七十栋回套，别准七八来，出面边镇住套，推住出来面栋桥路，拆断七轨线送一百十。
1: 龙阿正给拆过卷个片身，让叶奇在卷边看望了男子随便拿着暗色头饰，白白举着前天，查到其从他铁东军内将我从我所去，从你的结果军队前天都动静不息。比赛先把他人工马尾拿掉了玫瑰，球队小队送的，从这阵主题人工托马空的正本天，比个一度正片。

Chongsip cho yon ne targe je tang, sung ji tam sam che yub shi. Mangsu lik don lie, gyur ju gyun tu ding sab do don hua, dian lin ki ji so kur yu dip tang. Ge ke pe ge tang, mangsu di gi pin sun gu di don hui, kur gu sang bu si du ti. Pe ge gi chung je, mi mang gi ngam ju ji pe, rin tang ki du si, kang li ngun yu ji sung yub shi. Bagi tegu lo hi, zhungku yu nan bie ting rip jen ki, ge zhen dian bie ngam yung ki. Ge ke bishin da le, jie si kuo du yun che yu mu. Tog de par sum tu, ge ke ka ki, rang ge ke ki ne su le si chuk xin. Rang ui ki tuen ui tan zan bie, ting rip jen ki zho lam to gyu gui si jue yu bishi. Zhungku, yun rin ki tep ju char gui tang, meng si ji gui zhuk zhun. Tuen le lin pie ge tang, cheng zin ju gong, xin dian min na su gong. Tuen lop jip song, ngam jay so gi kap gong su, cui jip tang, lang lin chep ti, kikis dian le, lo gi cho yup si. Kikis dian le, xin le tuen zay gi tuen gong bu li tang, nguan se tue bie sabab ki lik cha dian yu la. Zhong kuru, chom zha chenpo tang, tue gu chang hui, tuen le ma la. Pui sum chok bie lak zi jie dian yu pi. Ge kem ni bui hua, bian jo chup jie sab li tang, ngam le gi du lam chenpo dian yu pi. Junggeru chong yipu, xingliye tuinze lian yun tang, cheng zin bian chor, lopsu cien si, jiang do lak zi so, kia gong su, nyamliye jige chir dong tang. Junggu tang, Kyrgyzstan, Uzbeke Stan je ki, jiang lam zub jun je gyo, tam zin che si, kia jin tu je di. Sa gui ki, ji tu ding sab tu dong tang, tuinliye gui ji li su dong gyo, gui ji je di. Nyamliye ki, ming yun bie dup chu ti, pe ke ki gui ju su, dian di gyur war ching yi yin si sung tu. Kong ki, zem lin ki, nguan ne ju ci, zhong kui nan pi, ting rip jin li chung hui, lo ki ti, bian jor pi ke ki, chung jit sang bu li nguan bu ma si. Puk le mi gu tang, ngui pin tu nir ji pu, mang su ru pin tok bu ji ki, lam lu gi ju gong pin nu li, ti wei gan ngui yu jin. Bian chun sam ji tang, yi qi sab tu dong tang. Tep ju ri du le, xiong nui gak po. Ngui zhu miam le ding sep tu dong jie jie di. Ki zhong ge kem ni pu. Rang ngui ting rip jen ki gang lam to. Pian cun gap gyo tang, lak dan ri di dun gu qi cho ji song yu pshi. Nye char, isi ya tang, si di gya zu qe mu gu ki. Bian jor miam le zin zu ki. Nu gu bu zhang ki cong tu ting ju zhu po. Bi jing tu co yu ptang. Ichi ya tang, si di gya zu qe mu gu ki. Bian jor ngam le zin zu ki, kong to bian jor dik si bu zhang tang. Tu mi, zhe yu ge ji zin zu ki, gen gu ru wo ji ki. Gun pian tang, sar tu, tun jor ji ki. Ichi ya tang, si di gya zu qe mu gu ki. Nu gu tu mu dik si, ju tun su ru mi di. Ichi ya tang, si di gya zu qe mu gu ki. Bian jor ngam le zin zu ki, zhong gu lu, nu gu kap gong ki. Mi si ka jo qe mu sum le zik di. Bi ri tang, chu dur ji di. Ngam le gi, tu mu nguin zin chub yu pshi. Song di to, nye dong nye shu zhe zhu lu, ichi ya tang, si di gya zu qe mu gu ki. Bian jor ngam le zin zu ki, nu gu bu, bu zhang zong du, ngam di se zha bi wu tang. Ichi ya tang, si di gya zu qe mu gu ki. Bian jor ngam le zin zu ki, bu zhe to hui, nu gu gun pian dun bu tang, cha chu ji bu tang. Ichi ya tang, si di gya zu qe mu gu ki. Bian jor ngam le zin zu ki, nye dong nye shu zhe zhu lu nye. Nye dong sum ju lu par ki. Mi tep rin nu tang, nu gu chong yi nu dian si ju wun jor si po. Ichi ya tang, si di gya zu qe mu gu ki. Bian jor ngam le zin zu ki, nu gu dian jia tun jor le. Gu di dong hui, cun zin ren xin min bie cia ji jie, qi le kia gong ki. Tu mu wun zin ki chum zhe sum le, chun qiam chung yu pshi. Ti nang ki, cong di to chun qiam chung hui. Bu zhang ngam chi se zhan na. Mi ri ki liang wang jik tun zog bie du qi le dian ti. Ichi ya tang, si di gya zu qe mu gu ki. Nu gu ngam le lang lin le gui di dung gyur xiak ti. Ichi ya tang, si di gya zu qe mu gu ki. Nu gu jik tun zog bie nang tun tang. Ti zhi nang tun tong ma dun ba tang chi. Gu rim dian bie guo ni ge xie qe yu jin. Qiao ga ki, ichi ya tang, si di gya zu qe mu gu ki. Nu gu dian jia le xiong nu gya bu tang. Mang zui tie ju pie, nu gu xip xiu gian lin ji po. Chou gu ru pi ge ki, lang lin ngam yong tang, ju gong du ji le, gui di dong jie, nguan bar jie yu pshi.
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

Dubu chun chun so, darang ge sibi chanjar sibi du chun nu, ngi dubu chun chun na la, sa gu la de chanjar yin wan nu dubu yin bi guar di sibi yin bi, chi nan ji haku wo song.

0: Pede nengi gaju rela shoru janji. Chene hirike gomun jibie dimidang gigdin la tawi mugji.
1: Nganchu, rungi jie mingla jizhe xibadar. Pede dalun xa juur, luyin zawani donjume.

0: 种的拉杆种粹周末扎桑给当个西区总部该政府俺处李尊雄就雄月俺处洛阳党主你切去推送白把党落后大都来比这些面对徐俊英些送把谁该带头个车段把车段擦嘛俺在中德及新竹把人把党空错派员你卡这地家用警镇都能修听党不赢真有留意文国年七八里派员及彭角党呼吸也尊敬南巴萨巴三腿芒索芒族及西南及港人文巴契约加擦中俺在中德拉杆中村接对对卡缺俺比列队入卡个书记党部王廷基拉杆中去带去推理公牌循环党错得可有累绝循环错我正改着及全职抵达六七节狼里港人文巴契约第一季节他都能按去女修港乐队里培育中心满足及新南党三队港人文巴协军系送巴谁年朗罗西南加擦总给中华美日切顿粗鄙对协天族协鄙做钢铁命令新竹满足及协鄙年白拉协地一人及人力得白和他同党推进中西及绿叶党协助所满足及日子协共人族协地满足及三笔人力错拼送解除所动马贼美日推进及多学节日协力中西得及同居人得学协约人都协认罗卡中切记国格党进协地人都协约多切定行族人从协把党人都了多国行天了定力推力共培同居人切定协地行力党人力与国际两者共培永久的昆地动员重庆清江个行族从庆许行吉北京加擦总个行族苍马人目日记切缺什么都了北加阳大本都去送把谁加擦总心理中心区级党组书记区长选拔辞任三周期提醒安翠中心级绿叶党协助人多所人力级几点抵制了定力门徒接起七点行族切得动党心理党人力有国际两者听此起拔行族从来解切动其心理接起七点扎达推举引起送把谁人多级规则一松现在区别切去你加擦总个推木入卡让军警人修入卡切不定银币为例宁夏银川多西路宁都尼克处理中国苏南比路雷队情节中世纪绿营人多亲密将用解析他都能修军把谁
1: 这个来看呢你这不是西路宁都尼州绿绿在金秀喷皮原女蓝秋不绿必人这么多这次年啊年经常都拉上过出把谁用用接着看就算给原的绿色把家去接不得操控算了也能这么多杀菌把谁这么多接学着查把它对呢绿色把去这里头女友有个准备最能是把谁这又把电子图图片这么多你的那学生谈不也按照多次几个多也那准备也不特别一起有这些把谁这又把这电子机对这股嘛按谈不他们的不及差不些呢毕竟都篮球不能这么多来学把谁大天那样按党部领袖选票全部有这些把戏大天对你见这么多那从穷给穷苦人这么多党十分这么多人都不见把戏穷的人这么多人呢这么多人我也能让篮球部里出个出金把呢加盘可能没原来篮球部里留在军区没把他吃不得当话的对呢出个忙不人是头就头把什么没事准备讲没明白特别把戏让教教篮球部论吞数及中期原本策略取战机大太阳组让教界原的错篮球部论比例来得多的原的落笔检查不上措施的话当不及原的篮球部论下笔不及勇气西地把所讲些有几送不是
2: 托米三顿没接班跟这落了电波容易这都电笔错误降低没忘记这顿呢我准备他密切
1: 现在三句都看起去的这路年到年周六跟着部队有个谁比谁过这得去比七中二年过足去一些这路年到年不得了打算比七中二年一半原团的不进行不进 Gap di du gundi pei rangjou jie ai nga rinpi yukur nzi jion ko cengmi baas rinpa duji mi bata. Yukur jie chimten ui top yu bi ji inri kele jie njujue rinkong yukur wa mawi tu jie rinkong ki jia qia ngap ju li magarwa. Yukur wa nyungi tu jie rinkong tar zi jion bari. Sego di manso yukur la jie bi mani chong du roji mazi gundi rangjou jie rinne ta yukur chongri sun xiong pa jion bari. Dili damchu tu chi ta jia tu rin Klasi mienkor mbapso jie, jindri duyankor ngobasi na jida gupi ci nyesom ni jida gupi ci ji nye pari yin xe. Chung nye judo yin batang, nruba mtai cha jubde jindri si tupso yu jie. Nye ri chanyom nruba mtai cha jie la jindri sa ju yin pari. Jida gupi ci jie nye nruba mangyu jie du yin bi, nye ri ngobasi na nruba mtai cha jie da ca nga jindri si tupso yu pari. Du chi nyi ren nruba mangyu neco la kati jo chi. Plasi mankor mbapso ne kamchil, nramjie mankor tungten chong mangdu tangne nramjie jie nyonghyo sa juyen pari. Nyedu zayo zongki chidi hingzo, zhe kam kinli pangdu ta xipji sepi tunsab su labyu. Ta ten shenzhen jie chile, jienjo xipji pa dengi sepi, zayo rungmi jen temzo dengi ta hingzhe tuji, nyanjo sayo la xipji sepa mazi. Rinpe yem, wadab changnya ta tumra jani nyanjo, jienji langza, debyen, Tuanzi kundi sujian gal zilu zai jie la guwa yeb se de zaya ji tuanlin pijin ro juan tuan jie jie yu bari. Nye di roo jie zong ki zhongsab jie gang zi bu luin za zhong jamdur se jie. Jamdur to gu zhu yi zhongso rimdin jamdur jie nyam nyong mikbun zai ne. Sam tu xing roo tuanzi jamso ko zog de cangxia dang mar. Ga ju tuanzi so chi di tuanzi yu bjo se bari. Se gu di zhongsab ji luja da tuanlin chabdar dongwe talab xiangbui Ramdor Damkhi Mawa Tang, Tuanzi Ji Chonglam Jia Chewa, Tuanli Gaja Chuzi Chere Simba Jie Songye Pari. Nidu Xianza Zongke Jilu Nidu Nidu Lutu Tse Sumbi Xiangbar Som Ji Jigdu Chibra Beidu Segu Pari. Segu Baya Tu Marin Tundra Tang, Zatang Ji Kam Songjo Ji, Kasab Saga So Ji Hiza Chibra Sepa Mazi. Mangso Cho Rimi Tu Deta Longzhi Xabyu Chobyo Pari. Nidu Baxiu Zongke Jilu Nidu Nidu Lutu Lopsu Hidi Mina Sojong Sepi Ti Ji, Chibchu mangu chuibuyin zego chokpa tang. Chung shagi rogyur mangu chi nipya jach chabji tang nidaw chidi. Zedri nijia loma tang chiamla gangar yubi lopchi loma popzong ki lopdang rengchow ki loma so loma chukja jach chadow la penpa topji yinpari. Zegu to kele somchi zamji rangur to xiandep gor chi somchi zamji yaw yubari. Nidun sona chungcha ji lopchong loma yong sel xiamjow nabbi lopchong ta lani sepi sego pabari. Loma tsu sakon munda wa rinne junlong siye ne meje jim pwanjo nyamso nyongwa tang. Ximjo nambi lopjo siye pi tu ntongja ta hija chir tang ne zhuha mre jingtai tsu bindu xin nga wa diin sa yu pari. Nye du lo sanin yung chu xa ju xa ju tunji juar xe pi se go. Lasi, barong su du nyu ju sa cai se pa ye. Sayo ngu se tabjong tang nyamli siye pi sa tab jo yu de. Zhuma mang so ji. Rangyo jie sodu nujun zhugzhan sebi ti tupi chumzhe hito tupa seyu. Rangyo jie sodu nujun beidong satsai ke yinbi nguyo ne, barong sodu nujun satsai jie mengar. Nomlo yeje jinje go neng kubzhu tupa ngonjo sumwa mazi. Solo ngom neng ngabso jiaksa tang, rolam rogyob. Tabdi nyazso so mangpui xiabji lela changwe go neng kondu seyde. Sane tegi mangso ta buhud kocha yukor yungki la tabdi chonyo pari. Tēn dī lī cī jī zōm rīng gāng kār wā ā hīrāb tā lāpkā chūn zāo. Hīrāb kēn chīng kūng kī lāpkā cē rē, nian rū xiong kī xiāng bā yu rū tā hīrā nām jā, rā pāp rū zōng kī nōb cē rē jē yē. Tēn dī pēr jō sāng jī nyam rā lī cī xū cār.
3: Tērīng gā tōni.
4: Kā sāng tūn bē chāng tīng dāng, tērīng xiong wē sāng jū nī.
3: Māng jī tō kōr kē sā nām, dō dū cē sōng dā rī hū.
5: Jobo namba kunkan zong, ten de Beijing lungche nyinche le kun kange lungche je derik do ne jebe lin zin no. Cho ten le zhu nangzhang la ten ne, zhongku mong cho la, baba tenpo yongwa sebi ko tam.
6: La sa zhongche je san tu chi ten, ten rup xin le tang, zhongso yu kun pe je ten so yongwar kun de dong yu go ro.
5: Nye zhu zhongche je xe ta sum la ten ne, kun pe ngu zin mo ye ten do dong yu go so, zha zhi hu yu. Jobo namba, xiao la, cho ten le zhu nangzhang la ten ne, Roku Monzolan Bapa, Timbo Yuan Sebi Go Hujun Yi. 那罗马堂，俺的三个错建中，错建中的每天代课节，错就你比忙做，老总给，现在打的现在的，老家亲呢，不当娘的，每到代课节，先被罗浪追上，来个先把的，第二空，喇叭军呢，用把扫的，前节错比卡萨先端呢，三套里位各种啊，有那，带来两套里位参加，来个早自习班，若个月。 大家，中最老大写一遍，错点来追哪吒了的呢？天津国子用把电报上把马子，大同前两红，大都写出去一把的。若来准备中心一笔错点中途，若过节参加前往当，某一只关注者对接节律一把的。若被爸爸他老用说东西，三年第一错点来追的，某种年龄到来有了固定单位当在下一个阶段的这点。
7: 在这届学里，西边卓朗娘子说，蒙本团结靠近了国内火车动画党。如果这某个地区去参加赛瓦的车间，新竹蒙族了参加第一轮当，当年是来有来的对比。新竹蒙族单位忙话，怕用族真的有呢，来有爸爸希望马在，学过去比咱女就很远。每到第二届西边卓朗的错点来追及南昌当年， 大略写的地方，你所连过嘴巴当，全盲目过吃人家出去连过的街道，俺家当年在这届学里，西边卓朗娘子明白呢，三年代间，昨年头国内党委，蒙进南昌去了，南昌老李打码头，老总给不春年朗诵，明头归于巴里，大家老总当空给不，这个了年纪两个些吧，老家公俺家绕个月巴当，没得大人吃了，用把过。
6: 领导节节收脱举办的，看到农民来个西边用把节，恐怕娘子些呢，农民队可给吃惊，连锁动作举办的。六月的这种节，农民看见，拉正在吹吧，送盆里节，来着小叶的，再吃吃呢，来么忙做了，让我们苦娘当当，让我们做当，没吃新鲜货，看给那么长的，来就说中，谈穷些的，来个这种些人才，拉着了六七江，带种些把来。
8: 罗巴满处处，我年来前邻居有把当吃鸡，让我们做当当，让我们做中些当烧鸡，交过丘比拉这样，西特不是有鸡，送把当，满座地位忙完，南站那有鸡，南站邻国满处空，初期种的鸡来顿别，扎托当扎鸡当，中处当得上的酒店，自己种这些呢，有能当当面我呢，培养做这那就把了，过浪些把马些，参加队让当，他年些，来么就比公库东区内部些的。 我住德昌塘，大小村里德昌，我年他妈姐姐来么，我来的哟。爹当吃鸡，老板军开忙做鸡，地址特别，开办送酒，点滴下去，装作立给最差做把当，提过厂的当地。年得了，就通过别老路东区西把当，我年纪来家带来人，忙做鸡，我看看呢，太个路呢，年纪来个些子，年纪给拉家这点，拉钱将去店内下面。
6: 初期中配件当，本就牵扯冲突季节当初书记的外这细节。假如你当年是在主路了，初期中给初代领主席南昌就是冬秋西北了，全满我过车，接东哈镇东哈当。南昌街张伯当，满我东菜仓马，俺的三个街俺当不来哟。明个了南昌仓马领过村里，真正有把当，论地呢，仓马领就真呢，最着急哟。 南昌店中国初期，村里店跟新桌板，你懂哈脏？他年时嘞，你就顶不用，搁这特级一把当。我把些呢，门牌过车，什么东哈脏，端着人几送把的。先给那把做工的先把的呢，做店里住南昌来店呢，做客人满足了，门牌的顶不用，先别过人。
9: 每日团结个别坚持老乡党，老大是的，每日开个立即忙出去。 家家进度黑档，新忙进度黑，陈兄跟度黑的啥都当你。写作用了，立顿直白了，趁了顶白档，顿打拆顿，趁了顿白，内顿他就写顿，趁学白，干打三句，趁了顿白几节，可有三步一转过。

0: chedi hile ni hiri. Shalo nito nyinga lo, linko chi tuyanshi shebi, tuyanze rinto gochi ngato jija de jide rusin badong. Yoko wa mutin chi jo jeto nito nijia la, nili hui ni, yoko chi yunba gochi jeje ro yubari.
1: Tong kara lanza zong banjo lin zong de, dam jie zong sur juka, jie tau jie ban bawe, nyam jo, cien xin de zong mata, yoko yi kinshin. Zho kan qie mo ro, gari dang, ngu cae jian cil ha jang, zangbo yu ba dang, xin zhe towa dang, yam ju lao jong, so nyam nyam li jie, guo ram dinbi nga bi xin yu. Zhong de si jong ki ne chi ba dang, nam qie zhong cu, bo jong, xin re jin lin, cain zil, pi ji cae yu gong si dang nyam de zheng bi, nyam ju cae jin di, yin li dang ri ni, yu gu ji nyam zhi ji nam ba sar ba di ni. Bi me sa jil, mang chu ki, pin zhi sar ba, tuan bar xie xie yu. Banjo li zhong de, nam qie zhong cu, su ji dang bo, gao yang yang ki. Nam chan la chuo, ma ngu gu chi dung chi dung a tang wa tang, da lo da zhu bada, lin ju zhen ni, da ji bada ngu se, jiong gu cu yu ji song pa tang. Nyam ju ci xin la, mo zhe jia la zem zem pa tang, zhe chung ta dong, jia ji meng te dong zhe yu. Ding kar de jia cu yong la, gu qi ni, zhu mi ngu ci ta wa tang, pa ma bu chu ki, zhe jiong xie pa. So nyam nyam li so, nam chan nam a dong yu. Mi nga zhu kang na, bai ci tang, so lo ngu bu, o sun, xi gua, zhu ma zhe so, Dime ngô chèl tàng, xin rè nà kà jà lhà zàng tàu yò. Lì chè tà tòng, nà kà mang tà jìn tàng, tòng jì mà xì, lìng kà tòng à tàng, chè dè zà tò sò jì, zhù xì lè nàu yà tù dì, yò gù yì gùn kù, jìn tì ngà, gùn jì yìn bà rì.
0: Nì xè gò, nì mù zòng tù mì dì rà xì lè tù lè lìng tù, mù zò jì kì yì bà rì. Xì lò nì tò nì rù lì, nì mù xì wì mà chì, rà wì gù yì, nyam jùn dù zò, cà zà wùng, nì yù yè jì. Dì nè, rò jù jì sò tèng zà jì yìn bà mà zì. 北京生意白说及落酒老早人被他县的秘密这种意见一把的。三百米一多几家安全生意被你们的团队税务马进的落酒菜速冻老早及你味道摄氏度煎个月比年菜节追起了点呢错居少把马在现在节肯定帮助局现在节你若没了人工秘密被现在做马店的工作三队人就给着啊说那些比现在行一把的 也跟我们人总的来，满嘴桌心闹了恶心。中间人眼巴大拿，大略晓得东部呢，对面不的，林库南街的不学进火车道，日打三字段，你家过去过夜的中秋节，天巴当，随马加马吃鸡蛋，速冻俺家生意。天来当片来，年过节忙做了天个片巴多巴当，林库节端出煮酒的几个忙做了古地些的，强强用把锅吃，鸡蛋别动饶有。 电话转过钱包，我在打不着。罗吉拉听你对讲，用把过吃鸡神经没？大家现在在这打呗，用把当你怕有劲。桃林北京十月内，农这些比收冻、炖冻等，这打三对节用把吃炖的过冻，用龙德嘎早晚做把麻子，没时间用把讲怕有把的。
1: 西马的道琼崖装饰特级级低级冷板样式灯有了，北京的尼莫三甲年节日龙芒布概念，喷在大众身边，蓬勃欢喜有。三图他们满意别让秀恰进了顶边，蓝色的新这档，我猜他为本就第二，又跟着本来上边装冷了，也有办呢。同来领队南组当带过了，主心来怒季节，同来控制长，也把马赛。 印着别拥抱普罗达，从而建立事情别从大地位降临。罗列金这把也得在外地，得抢吃东芒波地级顶边村里，十步五月，先给那把做广东三八点呢，他在中秋节，三途七点第六星里当，装饰有股披肩顶上动了，工地动一个人。

0: Senke nomba tso. Tata chi chi se yinba tene, Pejo lungchi nyinti lekun kongen lungchi chi teri gito ne jibande yi. Hyang la, Jodo zong ke taten tata da moshu ke lanlin ko hyo jun yi. Tsomo ngala rinmo na meja je lonu tansang sene batang, ngari sako jodo zong teni, tso ten ngo su cho hi. Chanyo sabami yeto samja sin chi yu. Tsomo ngala rinmi degara, Marane Maraba Tsova Xie Yinbi Tansang Tansang Mamo Soshong Xie Yue La Kocui Jiang Rongu Ke Nui Ba Dini Saiyin De Xiong Yi Yue Ba Dang Degi Rechu Lung Sum Dang Za Zi Yin Yue Cie Sun Yi Yue Ba Ri Rechu Zhong Tso Dang Wei Zhong Zhong Tso Duru Zhong Tso Sombo Tsomo Ngana Rimi Tangkuo Dang Dewe Ta Rimi Reku Do Kato Ni Yue Ba Ri Dega Men Nam Ne Tansang Ji Dori Dang Tsova Ne Tansang Sun Xiong Ri Ta Dila Nui Ba Dini Ba Dang Tata la desho yoba, mochu la, talao yoba jene, tansao mamu je junde je, chowa yinba re.
1: Nga zhu che so je tang che gara, re jo zhong cho, tang wei shu ji, de chen chun pe je, tang tar tang je tar di nye, tansao go yi lang ko to go de, nyam de, gor jo rama cho ro, nga zho nang tansam se, dun ken re la, di wei je kao je sa jia song ken re je, nga chan ni bo xe pa tang, lo yi zhi zhe sang le le bi, de chen chun pe na, sa jie du ji ji re jo zhong cho yin ma yinba tang, Kongi kichya diye loo jachang xie yo. Rejo zhongzo nang chongmo ngang lan rimo loo ngu si ni patang tansam kuryingi lingi gatsi chie la jibu yo. Deji chunpe ji tansam si kuryingi si bi lambar da. Nga chungu ni jo na tansam si kuryingi si pa na lingi zangman bar. Churin chua tar ji jindin li ka si ri. Tansam denja xiong si yinne chama denja yong tau ji rongzi si chi yo. Wong jang tansam song ra tansam song ke gu xin. Tansam songke tegara yi cha guzi tongli la tinggu ji yo. Kuzhu min zong datara tansam mancho tangja wara tegara zawa tinggu chubi chomo ngang li yi jamara cho yo.
0: Chomo ngang li joma na rizho kuna yu bi santu jehi ki rihi inba tang. Chomo ngang li rimi tangko du xebi wangki mi deta toba ri. De zawa jeba tam denzu xe dewa zhonga zui toba tenba ti toba suanze towa soji. Chie 才把照片匆忙往里人民想下手机匆忙往里写在你家中给当共激动你家窝内人家中错写在他把他爹爹家中给压个这边专门做另外三把金鱼原先共你的原先共激动你家把他爹爹他去当初让为家前母你动压家心比不得人家中最落一只老张搞我写鱼现在准备接把他把他 Tansunga marana marabara jebo jyaote meda mei leo saagi dee to dangba dee yue. Dee chun chenpe je dacha dongchu rawe lo da shesho so dongchu gam chenga ju ye kunde se ju yue. Dongchu dee zo na jo da yeze zomba ma ze dadung lor xiang ren ngo jo le dra so xin kam nang zha ga jin zu zhun chue chada dong yue je sumba re.
1: Jelo ni tong nye se za ji lu ni, ni tong nye se za zhu lu para. Rejo zhong chong chong mo ngang li, dong chu ra wi, che zong ngang bu, gu che chi tong ten jia li ge yu. Jelo ni tong nye se zang ngang lu, zhong chong nyam di ban ju la, ke bo gu che, jia tang ge chi gu ni la zang, gu ba tang. Mere cha nyang gu jo cho bi yong bo, gu che sam tang, chi tong zhu jia, jia che zang yu. Zhou kang chi mo tong tong song jo tang, dong chu bong zu so ji, li ni la di ni. Mang zho zhang yu de li ju ting bu tau yu. Tong li da ji xiong a di, yong bo mang de qian ba ma si, chou yin kur yu jang, li si qin yu. Zhongzhu, Tankur de, Nankur Ramshi Chabatang, Longgo Xinjaji, Pindri Nizhi, Ngosirdu Dengzhu Xiyo. Dejian Chunpiji, Jinkang Lisi Chabatang, Chuan Yuchu Dengbi, Mersangjang Lola Bumdu. Yonacu, Degra Dundu Yubi, Taso Bongkala, Jinchi Mibi, Jintang Daushu Dengyu Jisongbari.
0: Tomo Ngala Rimu, Dari Roju Sushokurji, Pogunalu Dodang Satsiji Katrini, Daga, Cui xiong osu, nebi tansam ji, mago zhong cu dongbo di, wijong zhong cu sala, mi san ang, tonggu yu. Lo doji de jila lebi penzo zhaki je zubo tongbo yu badam, magi yuri tansam su, xiu cu ne tansam su muto rung, tansam su jada zhwa su ji, nambi tong ni, tansam su ki yu bari. Penzo zhaki dati, wijong zhong cu yu mu cong, sangpian nongbo dam, wiba penzo mnam jia su, 他说：“保卫修建项目体内，修筑完呢，唐朝国营党全线的来住引巴老大社区，并做展开的。龙河谷南村阿巴达娘的修筑呢，唐朝苏满意，大家硬不也很在节约。我最中村修筑呢，唐朝苏维电器的要不住个些苏巴当，该家店呢为就中村对垃圾老早军队设备所军营巴的。” 西罗基多国家居民尼罗罗尼克拉雷比桑比诺比现在加卡建筑比修理措施人杰融解的学生努心写给一把很多学员共给卡兹宽大电子咋了数目头把银巴都定位定的给谢他通的当务恰着写给娘们罗总家第一乔巴写巴当第二公开银别桑比诺比诺么的娘们的公路的乔装呢唐藏当把他写了年个月比斯了隆重交棒马子
2: 根据七月十来加以三年，初步的，这个龙岸镇老早军队及龙村了对内每家接到送修线一百里。第二天呢，从维州中村门南街南路去黑巴的，每天呢也呢三家送出八点里，到了这边龙村当，让一部车准备抓捕，抢龙哥没特别过了，让你去准备三百空巴结束，不做这些的女员，根据中岸七月，每天呢对内。 这苦他不写去，空给不老总全家了，大家干脆做完药了，对是要不预备，唐朝单位要不送给些，老总交给。他送上对接超军队，魏军中村没得那没得不得，军队突击员，轮得长途沿途队级别沿着队当呢，乘坐机给这些长民不得，对呢乘坐机给当个人了，没摸摸黑给，龙村当江村再攻接了队呢，娘们多加送设备，全速去交人。
1: 微信中村的村民阿拉的猫叫南向秋色，今日接起酒菜，当日中村内部管制下的了几月，当日中村第二年月呢，三百米一东岸接生病，向唐家客人边让小松就开的有钱，第二个我可尿了，同里那家人，当日向当一节书记原本信件，幺二七给三七，幺二七给某某呢收改信。 满座送酒客的个人电瓶啊，前天识别健康送酒，店铺送他不买些，谭总杰他们三当不住呢。谭总送酒店的东头几双八等，过节宵夜第二，你也来谭总当单位，他你我有别。店家娘送我三当，有马吉爷龙坤么？他送他店当同济李州个人一间拿酒局了，单位特地正月。 春节那这把菜人往地接，你不先接，咱俩历史当，过年到底是请爸妈些，没那么讲错了，人为看有几双八的。地都先进，同里到接当，偏见东家呢，医生他送给一人，你就新鲜，总得照看期末安置呢。谭村幺么，我才十八三只幺了些幺，师兄给他当，买我过吃，人家俺接当呢，看别讲得当，装出念得不少。 当初么，人家送去手机做八当，幺么错，三块两八当，当初帮助西北那修药。

Chopa namba, tada chie jia sin yi bi lin cin da na, bo jiong long chen nyi zhi li kong, kan ge long chen jia tie tong ri za lin cin, ru yan qi xin kan xi ba di ri. Ngan da lin cin zong xiong xin ki ren qin yin. Ka si chie jia pa ma bun qi do zhu bo zhu mo la lu yi ri go xi ni, men du zang bo pa san na do, rong ga nyi do bi lu yi yo na, ka ba an zhang, le go yi ge jie, zhou ji jie ge ngang a du jian ni, ri go xie cho le ri. Lin cin da za da wi nying gong ge, qiu zo ni dang xie ga ni, qiu zo ye bar 提动协进有把当年的这个目前做这档协干你就做居你把家动协进有这不做对头的年纪各自协进现了门团你先把比这个西北路移动经营把有你吃总这也装的你比周末人人把中间我做了这个你空个把有这也装的 Nige zhong zong na yaw yaw bi pa ma bun qi cho ma do long zhin sin zhu yong la po yu lu yi zi dong ge dam jia xi ba di pun ni ca ma xia wa lan zhu dang ni mi ci rin gan san li la zhi wei li zan mi bi zha xin men du xie ji yin si xin ge ya ya da nga zi nian de lu yi di qie jie bun qi cho ma do sin zhu tan qi la po ya guo

0: Bejong Longchi Nyenchen Lekong Kamke Lhopchi Lechen
1: Bejong Longchi Nyenchen Lekong Kamke Lhopchi Lechen
2: Jachiwi Sengke Namba Nga no Bejong Longchi Nyenchen Lekong Kamke Longchen Je Santa Chichi Lechen Gegen Lozan Nima Yin tene ta lhontun koma gano la ta nganso oden je nae ma hibi kasa la ane ta njedak tene tuen ju yosu ju korte ta nge jen reje kembo nan je ane suzo ge yung gano la ane ta di kor la nama naso ji son yo bare ten dir ta di gano la nganso zo zo de su tsoma de ane shio ji de tse dui ni gong rabo ji jing ni ane ma tachas hie gyab ten reje re tene ta tering ka nganso ka ta chiji garamba de kanyi sa ba yin la ta adin ke nani yo pa ge nani ta ningba nga so ta nani sma sheja ke tene cheje tenju josu ji kote ani ma do de ji he ji gran ba ten ding ta tene ta sheja ke tenju josu de he ba la ta sha ta ga nga so hlon de go ma de so go na he yo ri nani sma sheja sian de ta gi la so ba ke chen ga yo ro ba tin de chen ga de ga na ye ri ye de ge ani shawa kanji shibi ge ta sheba zo de denba shibi ge chani ani kola shibi jas yana sheba boi jas ni tani de jinga so ta ge yosh ta den de yin de le ta ngang zo shi ta ga le pe kanji ba ge ge sha ge yoa ge nan de le ani shawa kanji shibi ge sheba bo se nan da yana sheba de denba la ta ni per de ani ki la so ba ge sheja ge chen ga bo de ya gi bi ge chaba yo ga me se ba yin na tate chaba yo ma reis, chaba yo ma reis. Jinsen kani reis na, pe na nganzo tiji ge ta kisha ge nona, tsomba jana de songs, xia nankaran pers, shua kong de nzils, chiga bang de nyels, la soba ge tsenbi, xieba po ge xiawa kanki dribar tenbi ge kisha ge yoa ge nanda, ane ki la soba ge xieja ge che kanyang, yer me pa tenje ge, penche mambu ji nganzo, ane tong de yo ba tenje shi. Tenje yindi la, ane, sheba bo kanji ki sha sheba ten gona ta ngipar to kila so ba ke ni chede ja gi bi ta chaba de mes gi ya ne ga ro bo de ni ki tu ba res ne ga ro bo de ni ki tu ba res ta wa nan de ne ra bo de kan de ji lu tu yo ba res na a gon de nga so gi ya bi ki pe je ge no na pe na chomba ja na de shin da ba sha nan kha phar da ba ta ne de ge ka sa la sheba bo de so la ani she da ge che ma ja ba ge ne ga de kan de ji lu tu de ba res ba yin na ta ndo he ba shi ba la to ma ani nga so sha chi gi kor ge ma gi ge shi ja jikde nga zo ngibar to ni xigi ba jisi. Tata kaare isa ba yina, nga zo xiaci ke yuwa ka nona, xiaci ta debi ke xiaci isa ya, jida xiaci ta mdebi ke xiaci isa ya, ndende ki yawa nama jinje ku yoshi. Ten indi la, konga nga zo, xeba po kanji ke xiawa xebar tenpa la, xeja ke che mja wa ten, zayi chani xiaci ta deba da, xiaci ta mdebi ke xiaci isa ya, ndi ke chebar tang, nriya chenpo yode ba tenri jisi isi. Nja qinpo yedba tene jiris. Tende yindi la, ngay la ngan soka ta di korni, junze chi ma sabon rabo ji zo giba yinza, ta di korni chi xeji. Ta shatanga rangri ge peche datribi ge yungu nanda, shatsik se na mandu, yana litsik de la, nama nying rabo ji xego yosh. Ta kaare se ba yina, gondi xebi ge shaji ta debi ge shatsik ta, shaji ta mdebi ge shatsik isi. Yana sheba bo yina ngisi njebi ge litsi ta, sheba bo yina ngisi mandrawi ge litsi isi. Tende yawa nama nying xego yosh. Ta tende nying sheba ge nang tambo de, sheba bo tang, tene shawi yel chungi bos, yana kaxi kitela tekat li chungi bos agyo. Ndo na sheba boda, shaji ke shawi yel chungi bo tenyi da, ane tade to rano soso yuepi ke, tenze ke shaji ke risi cheba teso la, ane nganso dati ke yungu nono tatela shaji ta tebi ke shaji isa ni, tenze ke tanyi dago yor. Sheba boda, ane li chungi bo, nida tade di yoba. Per na, lo zang ki yege nzhi, ta nende chi lan chun pa yin na, lo zang ki yi gen zhe xe pa tabi lan chun pa yin na, ta kisha ki yuwaan di ki nang la, ani yi gen zhe xe pi ki shawa ti shenke ji xe pa wada siri yisi na, lo zang xe pi mo di yin pa. Ani zhe juan, ya na zhe jia di gang ri yisi pa yin na, o te chi risi na ta yi ge di yin pa. O xe pa po lo zang ki zhe ji ki shawa, ya na zhe ji ki li ji ngi bo di gang risi na yi ge di rawa. Gen di zhe na, di ka ji yi ge di la, ani li ji ngi bo se ki yoshi. yung kashi ge nona tila teka de chir zina, ani shabi yil yang se gyo re. Di yin zina, zhe jia, zhe jia ge li jingi bo de yige re is. Tende yin ba yin zang, ani di go nona, zhen ken ge shepa bo de lo zang tang,
3: 这几个业绩你包的一个人，人的咋办？啊，你罗上的一个人的，看看说说的，他的都要吧？等着人把人咋？你感觉这几笔给下子的啊？你下子他这笔给下子的，下子他这笔给下子银子的。啊，这几个下子样子对呀吧？人呐，罗上给一个地么子呢？他讲的罗上个地，现在等着就都就要要吧？等着这对于个是啦啊？你这几个一个的啊？你其实个弄了个对吧？人咋？你就太要嘛的。 没办法的，路上个这几笔干啥了？这几一个就要把的，个天了又那样啊！你给下个月，可能个提成额了啊！你这几个业绩你不得太要嘛的，太要嘛的，等于这几个一个的路上买一把的，就是讲那不强的，路上买了啊，公司买的那样，路上的螺丝个这几个就要把的，也买给把是，哦，这几等于样，俺说个路上一笔写把把的怕对呢。
4: 啊，你一个地是呢，给下等于就比干啥了，一个地就比干啥了，人开写把把路上得，给下个七十个弄了个对呢，太要嘛的，太没那样，人家第一个是啦，一个这几个一个人开个写把把路上，伊那样子，要么呢扎起伊那个扛，大家一个路是个写把把就要把的，写嘛给把是，真正有的了，哦，七十五个弄了写把把伊那样子，伊那下雨一进一步伊那来，第二都你是得那样子，就是得那样子。 刚打仗，写把把当立进一步第二的，他的都要把，说说是要把，他等着第二的了，哦，他第一个是来吃的是哪？他啊，下这点，下这他这边下这，哦，第一个是这边下这，下这他妈的，下这他这边下这在哪了？伢那写把不给他，你是这边给立起一些呢，他你都答应是，他等着一点的别那样说，写是样子的，哦，句是样子的，哦，总是样子，哦，大是样子，哦，动，哦，你日，哦，落。
3: 偏老鼠吧，等这个打下去的是长嘛的了，下去他这边下去也是个变了，下手的时候，先看写包包扎起打不起的，写下的给响应吧，这几笔干事了，先看写包包的没打，这就个。

Yang da mo bu ta chang tong jie ke wo, yang da mo bu ta chang tong jie ke wo, yang da mo bu ngu xin jie ke wo, yang da mo bu ngu yan kam xiang bi wo, yang ri yu la go mu xin jie ke wo, yang da mo tong ma ta li ma wo, yang zong xiao zu a xie huo ke wo, yang sa xia la go da zhu zhuo ma wo, yang jie rong pei guo bong xi mo bo.

0: 周南措。第零个北京龙天年纪离空，看给龙天姐，请了个在林村乡村的亚军人。林村的谢谢听过，穷抓党，林村总之罗家军人周南措，大爷们。
1: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da nga yi ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie dun ji na nga ji le chi cha ling gi zhe la wen gi yang zhe
3: sen ke zhe bo nan ba gong kan zang Tata chi chi sengko tsukpe linsin tana, pyo jong lung chin nyen chin le kong kamke lung chin chi nga tang nge ju be shulam shibe linsin shi. Teringke linsin na, pyo rangchong jong rinbe chidra pa tang, na zhun cha sha sa tu khen penpa tsene la ge calon ju rim tang, cha sha sa tu ko la chanchi shibe tam ju mecha te ju ju yinbe, chi chi sen para ga si ju. Pejong Shigaze Chongjir, Norpi Shibe Pente Kanki Yuanzhang Gi Nima Tsiri Laji Ngashe Parsumto Tachuk Mangpo Suibe Tamju De Nyangchu Dume Parsumne Changde Pege Yulung Kansa Chabyubashi Kongki Loma Rin Pemba Tsiri Tabu Puchu Tso Chide Shirin Mangso Tang Ligung Tsenpa Kato Detang Korki Shija Mangpo Chejang Nani Jigni Pekuji Mangso Tsu Detang Gen Dushi Gontor Tongju Tang Nini Rangke Puchu Tso Laya Tetawi Pente Chasha La Shiu Ju Gunma Tongki Yu. Pemba Tsering Kijang Ge Nima Tsering La Ki Rewa Nangshin De Tangki Shija Chuja Nani Tapar Milo Ji Lhazam Shiu Bashi.
4: Nganzu Ge Tik Tamshi Chise Ge Kapde Di Mangzorba Bala Amla Guna Zhe. Kuna Tso Yindu Zuma Ta Kuna Tso Chasa No Ta Rinne Yua Mare Se Shue Yua Mare. Una Yore Ta Nyamnyo Piusum Chobo Yore. Ta Yinale 停对的,所以就是给人家民警,你们是做的吗?谁给你们说的?哦,他别说,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是,也就是 tuk chuti ilaki omarwa. Tati lo pet gen, tsik, drum, tambi, lung, mambu jorwa, pet tsik kyaata manji na jime. Yuan chok wiki gyupchi mambu jorwa. Tati ka kutu tati lopza tiga dudu samam, taki mangzi pechu tangi, tambi ri. Tambi chokchi tindi mambu tagi wa. Ani pechana, tati indi tundi chigari, kyaari jiga maari. Ho tati, kesi mizu wane su, kesi chiji rang lung lan chi, pala shiwi na, Kau kerja siat di, rang siat jalan, nampak jengi tu bar. Kau mikir tu bar, rang lapak jauh, rang lapak jauh tu, mesuk meri lensu, rang zongan ligor, rang di mana tak jemah jep, tidak jitu semua. Tadi ngan tu, pihak tadi kau itu dapat tugas na, tengah tangan masih na, pasangan tu kira ini sekejap. Oh di nasi, terus kita kalau tak jemah jep, na hop tinggal, tak cebai na, korup kena cebai na, kau ngar cebai kasut cebai na, kau ngar di, kira ngar jual dia, tak wajib jual dia, ar sini dia tak jemah lagi. Siapa? Ah di nasi. Kodela, kala dolen chide, rima, koran su sene ngede, tere asa sa raji.
5: Bede beji nga asa, rima?
4: Beji na kimzaan chambu chigari da, kimzaan chambu siyazi kechimbori, lakos sasaan chambu chigari, sasaan sigadi chambu chewe na, benju se le kukari, kimzaan se le kibu yungore, rima, beji na pula chuti shang, dala sasaan tibu ka sikuwa, an dine reza, sito so, tati me sheye na, konzo ke, bola kuzu nyen yu ye kabo, tante kuzu ke nyen yu kesi, nyen yu mebe buku ngari shena, Asi aju taji pe yaposhi shiasu. Tikari, wanda tamme dinde taye nyunyong ingire rwalmi. Taye yunga tanya yukiri. Yeri dusma, tang ngege dinde ta jik nguwa yung jie. Tepta maasu jik nguwa yung dusma. Peshtana, ten, kasa dindzu tangne maasi na posanga kinhaayi sarana si. Tindega tamme di, hopti kala nganzu ku tandega turab digi buku dinde jik nyeba ina. Peshtana, nganzu lingli hao sikwa re. Aju anda tsik yaposhi hoji lopsu. Ti karina. Ta genpa ti dusma, ti tamme rida. Tinggal membeli kerjusu, tapi boleh yorda. Tapi sejati kerja sana, kerja tiap tahun tu juga, tahun sabu, tahun ni lah kita dinaik jadi dah. Sehingga, oh, tadi tu, tapi sejati dinaik jadi yang macam tu sangat. Tapi kalau tu kanan tu dilihat, tapi beberapa kita tapi mampu juga. minge jige lumbi phunda tu singe jige lebe tu me tu sana sana ne ba ni tan barwa mi sitan jigda se din da si barwa tinde to na ta tam bi din mangbo ta ki ta ji ba chirim to ki she yu sma da jin ne pa la am la da no nyam ro ba ta rang she ro sum ken da shwen sum sin ga go ke lin tu ke le ma ma ga wan na go zo ti da ran kra de chong ge ji de ye go mi chu ji ri ani lo tu ti ye de ne pa be ngo ne so re Tara mes jikti le mata as, kende tafse utu kende jik tuba inele. Ti rang le mata la ne, ti le tam te rang labri das. Rang siyeb te shena isho, rang yi gyundo klik ton sho as. Mino nonju mekda, shinga zeba me maris. Ine klik gyundo tam, gyundo tam, gyundo tam, rang yi yar yar yar turis. Ani ya kuyo res. Ine jawa kula, ta babi ge jawa kura re. No chung, che che ma yung de mangzwa shamdi shuke di kechi bi yis kuri.
3: Jilo ni tong jamii jubdun loro, penpa tsering pejon leri lanza lobli zikor cheli dien zindani lopta xinde, motu detang shije tira ki lela yuxin. Yorto, lopton lome chaja sato di siju sambu uweserwo, kwanki lopo chenpu chaja sato nante, duzu chenpu zamiya chola mihyorba nangyu.
5: Kasi gila tanda gila lopchen lome chaja sato di dien zindani
4: Di
5: yang si kenderson rig jadi kenderson dia korbe, di kenderson.
4: Alah itu sila, ni itu cukup tu lah. Tadi lor cuma kan je, ada orang samlo kula. Ani dia tu satu orang si, jingle si jung kimi. Nanti yang mana cak jos dia korbe tuan, si jung dia korbe siapa?
5: Ini ni kelang kita pusing dulu.
4: Sila, tapi pusing dulu ya. Ani ni ni orang si, susu lesu tu bapa si, misi lesu tu bapa si. Bapa dia sungguh. Rang leju tu macam, min leju tu bayar, ada rebres, tapi tidak suri. Bos kata kena cukai. Yang susu mana, min rib, cil, pas zamli sih deh, tidak tu dunia macam cukai. Cuma, tadi dah ngan tu sembdar. Yang zaman ngan tu betul dia usah, jaga, cuma ngan tu dua orang macam tu jaga lah, jaga lah punya macam sih dah. Min ringan tu ngan tu lebih tu punya macam, bela, cuma orang ini nari, cuma, korang suri ni cangkuk, korang suri ni cangkuk, aku. Tapi ni ni tu dah tadi tu, tuan tu semua, siapa? Anu pesan yang anjur anda tadi kerja, dia tu ni, kita tu, siapa? Korang miji kita tak je, himju mampu je, siapa yang ada sekarang dia tu, tempat tu suk cerita ini semua, anjur tunggur cip siapa? Tunggur cip siapa? Jaga jengko orang, korang miji kita tapi kerja sebab pesu cip cip, siapa? Sesi orang, tapi dia tu dia tu mampu orang, pesan lah, lawan dia mampu lah, siapa dia suka kita, siapa yang tak? Jila siap di sini ke di sini ke tanah mending tu di tanah baru ni dia. Tadi, ngan tu puri zaman ini, tapi zaman ini juga di ni macam dia. Tadi ngan tu sembdar lah. Tadi ni ngan tu dia tu jila pendong ni macam macam. Tadi ni macam tu di jis, so supaya orang pendong macam jis. Ngan ngan tu lah zaman ni macam nak dia lah.
5: Zongkar cepat.
4: Dia lah makar tidur lah. Ngan jila dia, tadi ngan tu donyo. Nacul ya mat keras lah, ani nacul dah aku tewi, sekitar seniun. Nacul dah aku, tadi cung leh cedut cipin. Ani tadi kari ini betul tak cingi bosi, nyamnyo kari ini seniun. Ani kudu tadi semua diri tuh harap lagi tadi semua diri tuh, kau cung je tewi je. Ani cung leh, ya bu cung, cung leh ya bu leh cung. Tini kene nyam, pada zaman masih yos. Kau debu cangma tapu juga debu cibu kana kacik le, cangma kudur lah. Ante debu di dah tek tek tak tak degu minat lah. Ani kau buat itu penjor ti leter niat orang ke, cah thambo yomar lah. Ani kalah samlo inar eh, kau tu lojung tu samlo jang lah. Ani niat pe tungye di nerba klik klik zui tu tu, jamye di nerba. Tapi mana niat, mana komersi bi papa jang sini, tapi yang semua niat ngan yor tu tu. Ani ngan mana tu cungye kacu ni. 아니 도시는데 그리고

zong pyo zong yi pa de leng ki bo yang sa sha li sa yan kham chang bi bo yang ri gyu la shang ri hi pa mo bo yang a ta yu tu a she gor ki bo yang sa sha la tu pa shi che ba bo yang me re yu tu ka dam jang ki bo yang ja sa la tu jang chu ya la bo yang to og jer bu tu te de rong ki bo yang sa sha la tu tu shong ta la bo yang te gar bu tu se bo so ki bo yang ja sa la tu so long ta ma ra bo yang to op shi yu go a do ne ha bo yang ta pa bu no ta zi char kar ra bo yang de ba bu sha she ri ka lu bo yang shu ro bu no ka she da ra bo yang ten hyo bu tu ka si yu ro bo yang zhe bo zu ta

yang ke da sher go shar se ma sa la bo yang thor yong da chong go ta ma da bo yang ka amiri ma jo zo ti ki bo yang ta mo te na ma ri mi ki bo yang jo mi yong da go ta ma ri me shong bo yang ka amiri leng cha mo ma pho bo yang ngo sa pe go leng cha mo da la bo yang do re ti leng go ja me yong wa yang ka amiri go nge sham ser ki wa yang ka bari nge pe mi ye wa yang per bari nge de mi to ki wa yang sha ri ta ga du de ma wa yang zo am xiao zu go ko jo ma ki wa yang de sa le ta ji pa la wa yang ka ar bo shi go ta de che ko ro wa yang zo am xiao zu go ga du ni ki wa yang le mala go gardi sho chung wo yang phe na si go ta

Dori, mutuk tuk mungo la tseri, ngar du yoro du ke pasari, danten son shubi densari, ma arta la mu payari, donkarar shara tsergari, nganda ngango mahina, yan kam shang viri yuli, kesi lung ba hyugona, toru za ye ye zorori, toru za ra pi yon zorori, xa jia zong ke xan damne, rehe jia